вірним. Тим більше, що він поліз у воду чи не перший. Може бути, пробурчав він сердито. Та далеко ж не занесли, десь тут запхнули. І він подався був до кущів, об не шпорити всі зарості, але хлопець рішуче став проти цього наміру. На Бога, пане, скоріше надівайте, що попало, потім своє знайдеш. Воно ж не втече. Я не застануся тут і хвилини, я сам утечу, ой господи. Та ті ж гайдамаки, що ми їх застукали, сховалися десь за кущем і підстерігають нас. Так і гляди, що бабахне з-за дерева. Ой, матінко, залементувала вона на весь голос, витираючи рукавом очі. За що я гинути мушу? Цей ти, ідоле, із злістю шарпнув Рудий Уляну за плече. Через тебе всі нетрища залізли. Та хіба я хотів сюди йти? Самі зволіли. Ой, що мені тепер од матері буде? І свитку дідову порвав, і штани пропали, лементувала Уляна в тому ж тоні, і глянувшись під рукава, задоволено помітила, що Рудий хапливо надягає на себе чиї щоботи і свитку. Ой, відпустіть мене, паночку, пропали мої дрова, ще й батько мене одлупцює. Та замовкнете, чортове падло, оскаженівши, прошепотів Рудий.

Рахомою, то Кармелюк зовсім перемінився. Але то було ще не все. Кармелюк мав дивовижне вміння змінювати свою постать, поставу, голос, інтонацію і навіть риси обличчя. І коли він підвівся, зігнувши спину, втяг голову в плечі, сперся на палицю, якось незграбно розставивши ноги, сумно похилив голову і розпустив губи, то весь він так одмінився і в такій мірі скидався на якогось придурковитого сільського дядька, що Михайло не міг утриматися від захвату. «А, їй Богу, батьку, мабуть, ти й справді з чертами накладаєш. Хоч убий мене, не те, що ляхи, а я й сам не пізнав би тебе». «Не кажи гоп, поки не перескочиш», – спинив його Кармелюк. Закінчивши гримуватися, Кармелюк із товаришами залягли в найближчому рові, притрусившися листям і всяким ломачем. Як тільки ляхи відійшли слідом за Уляною в глиб болота, вони попереодягалися в залишений нагоничами одяг і притаїлися в кущах. За своєю незмінною звичкою до франтівства

«Впізнає, як Бог свят». «Бидло», – прошепіли з призивством Розалії. «Але де ж пан Янчевський із своїм загоном?» «Та поїхали туди», – пробурмотів Кармелюк байдужісіньким дурнуватим тоном. «Куди туди?» – роздратовано перепитала його Розалія. «Та в ліс же». «Виходить, правда, що піймали Кармелюка?» «То піймали ж. Де ж?» «Там, на болоті». «Де там?» «В лісі, в самій гущі». «А ти ж звідки?» «Я звідти. Куди ж ти йшов?» «Покликати всіх останніх». «Покличеш потім, а тепер візьми коня за повід і проведи мене туди, до болота». «Що?» – вимохіть скрикнув Кармелюк. «Не чуєш чи що?» – скипіла горда красуня. «Бери, кажуть тобі, коня за повід і веди до всіх». Кармелюк завмер. Розділ 48. Як, вирвавшись в таким смертельним ризиком і жахливої пастки, знову йти туди, просто в зуби ворогові, і саме в цю хвилину, коли може відкрито вже страшний обман? Пронеслось у голові Кармелюка. То було понад людської сили. Вирватися з виру і втонути на самому березі.

кидалися б слідом, весело гигикаючи. Та тепер мали інший клопіт, бо ніяк не могли знайти ні Пітера, ні Венді. Вони обнишпорили всю затоку, голосно гукали їх, та все марно. Зрештою, вони натрапили на покинутий піратами човен, залізли в нього і вирушили додому, гукаючи дорогою. Пітер!

останні упорядження. Коли все було готове і слуги пішли, молодик повільно замкнув двері, поклав ключ до кишені,